Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot na atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Lady, Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko Ladybug. Tambakiko Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan. EXL Makabuhay Plus.
3: Day makabuhay, kamakabuhay, kumusta ka na diha? Unsa man ang oras diyan imong imong nahimutangan karon, kahimsog o kabaskog sa panglawas sa gihapon. Ang atong iampo kanon ay sa labaw makagagahon. Ako si Lady Batwood. Siyempre magkuyog gihapon kita, suod sa usa ka oras. Uban sa atong tuyo o tumong, good health karon, o maapuhon, o hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre daghang kitag mga hisgutanan kabahin sa panglawas o atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niya nasab kita ka makabuhay para ipadayon nato ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Today, mao ang ikapito kon chapter 7 sa iyang kaagi ng bonggang-bongga. Now na, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko Ladybug. Tambakiko Ladybug.

0: abot mong ipasabot. Himoon mong basihan ang mga sanga na himo ko nimo. Og tungod ana hukasan ako nimo sa akong katungod isip inahan sa tong anak.
1: Wa ko ikaw didinga mo duaw sa tong anak, ngunit wa ko idaw nimo ang kahigayunan nga ikabanding mo si Juno. Wa mo ba dai kana ma-appreciate kana butang ha, ngunit
0: dili ko katugutan nga makasaksi ang atong anak sa inyong kaimoral ni Yuri Delo. Kana ang akong bugtong rason nga ipalayo ko siya dinhi sa imong bahay. Ipalayo ko siya sa imong kapuyong demonyo.
1: Unsa?
0: Ipalayo ko si Juno ninyo. Nakabati ka? Ikaw may mamuduaw dito sa among pagampuyan. Pero dili na kumutugot pa nga magdako siya uban sa imong kapuyong bayot.
1: Gusto ka bang mangabot pa kita sa korte, Monet?
0: Oh.
1: Kay andam ko. Og iyagyag o niya rito kung unsa kang klase ha sa pag-asawa o pagkainahan sa wa pa kita magkabuwag. Dako ang akong pagsalig nga nako mo dapik ang korte. O kung ka na ang mahitabo, bisan ang kahigayunan nga makita o magakos mong atong anak, bisan ang mahagkan siya, dili mo na o niya mahimo.
0: Unsa?
1: Sulti ko. Ingna ko, kung mao ka na imong gusto, kay atubangon ti ka, dili ko mahadlok ni mo.

0: Samantala, kamakabuhay, sa tong espesyal nga mensahe karon. Matod pa, kamakabuhay, ang matuod nga kahayag mo anhi sa kalibutan. Aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe karong adlaw, ato mabasa sa Juan 1, versikulo 9. Kamakabuhay, ayaw kalimot ha, health and wellness for God's glory. Sa atong tulumanon,
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
2: Salubungin ang sigla.
0: Kamakabuhay, palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
0: Digang salamat sa pagpaminaw kamakabuhay sa atong tulumanon. Sa sunod nga higayon, magkuyog yapot sa samang takna, samang tulumanon ug niining istasyon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. And syempre sa atong tulumanon, imong tulumanon,
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
5: 93.7 Heart FM.
6: Heart FM time. It is now 107.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlipa, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mahigala. Ang gugma, matod pa walay gipili. Mabatan-on man o mga idaran. Maukining kaagi sa atong sindir nga si Martin nga taga Butuan. Pero sa dili pa, ato sa ipabati ang maong awit nga haom niining kaagi.

yung kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoftil Capsule, makunod siya o 15 nga to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang ang maubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoftil nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoftil sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Amiga Carsoftil sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoftil nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoftil sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Amiga Carsoftil nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoftil capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmigaker, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

Labi na gyud sa tuwang ang pinalanggang probinsya sa Bukidnon. Nining 20 kalungsod ug 2 ka syudad, 464 ka mga barangay. Partikularmente nini sa tuwang 2 grand lungsod sa Maramag, mga igsoon, mga igala, maadyong buntag. Sa atong amahan sa lungsod sa Maramag, Mayor Joel Dromal, Vice Mayor Janjan Malak, ug sa tanang membros konsiyo. Good morning. And belated happy 70th araw ng Maramag, mga igsoon, mga igala. Ang imong sab sa ika-64 nga araw nga ngadto sa lungsod sa Pangantukan nga giselebrar nining umiling semana, nining milabayng semana, happy 64th araw, ha, lungsod sa Pangantukan.

Okay, once again, sa akong mga pagpanimbaya, sa atong mga suking tigpaminaw, sa entero probinsyas Bukidnon, o ingon manasab sa atong mga kasilinganang probinsya, nga kutubs maabot sa lanog sa akong tingog. Sa makausapa, maadyong buntag kanintanan, o sa atong mga igsoon nga mga SDA, nga nagapahigayon karon sa ilahang panimbahon, maadyong buntag sa atong mga kaigsoon ng SDA. Dito maglangan mga igsoon, ngayon nga lang, Talakag murder case at Talakag murder sa 17 years old mga igsoon, mga higala. O karon aduna na ay suspect nga gipagawas ang ato ang kapolisyan sa may lungsod sa Talakag. State of the municipal address sa lungsod sa Pangantukan, gipahigayon ni Antong Milabayng Simana. Milabayng Simana, adlawong Martes, diya sa lungsod sa Pangantukan atol sa ilang ika-64th araw a celebration sa araw sa lungsod sa Pangantukan. Selective justice. Mao kini ang matud pa sa nagkalain-lain nga mga